0: پیش کی آواز میں مجھے سلطان پوری کا لکھا گیت آپ نے سنا. لکشمی کانت پیارلال کی طرز تھی. پتھر کے سنم فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. بھولی بسری گیت شروع یہیں سمپن ہوا.
1: اس پروگرام کے پرایوجک تھے ویکو وجرتنتی, بھارت کا گم ایکسپرٹ.
2: ویکو ٹرمرک نہیں کاسمیٹک.

اسلام کا سروادکیا یہ گیت آپ نے سنا ارشاد کامل کے بول تھے, استاد راشد خان کی آواز تھی, فلم تھی جفی میٹ. تمہاری سلو اس فلم کا گیت ہے گرو رندھاوا کی آواز. گیت اور سنگیت بھی گرو رندھاوا کے.